0: Känner du någon som förtjänar en uppmärksamhet? Vär onsdag klockan 14 kan du sända en hilsen på önskekonserten. Sänd en mail till önskekonserten krøllalfa@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
1: Du lytter.

0: klockan 11 i Missingmyra bedehus Råde. Taler och liturg Egil Reindal, nattvärd, kort föredrag av Ragnar Andersen under kirkekaffen. Vad betyder det att den helige ånd ger liv? Och så är det Sion Selbøks sine möter onsdag 28 juni klockan 18. Daniel Hop Hansen tale. Och så är det Frikirken Greåker menighet torsdag 25 juni klockan 19. Bibel och bön. Søndag 28. i 6. klokken 11. Fellesgudstjeneste i Sarpsborg Frikirke. Pastor Niklas Bengtsson og nattverd. Det var det vi hadde her i meldingstjenesten i dag. Ønsker du at vi skal annonsere, så send en mail til meldingstjenesten alfakrøllradio-ost.no.
1: Radio Øst. Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
2: Radio!
1: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer i din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
3: Mitt lille

färgglad och lycklig i min grå till fryder vän. Nå bor jag hos min fader, min träldomstid är än. Han har mig lärt att känna sitt evige förbund. I år

man fritt må rase och världen hjälpe till. Det skall på dem med ljuset, det går som Herren vill. Vår Gud behåller sejren och alla säger med som kämpar.